0: o funa akwa bi mi su a be mi da ho no bi yo
1: ono so ya hello
0: hello
1: mami ya makwa ba enti o
0: ode
1: ode
0: ah ni out of mami kan e no pa pa pa pa pa pa pa mi se mi na mi tu kwai sa kwai ma fa so nte ni ni o fi ako ofu na kwa bi mi su a be mi da ho no big you o mi si du o pe na wo si e ku mi
1: dad
0: big you o mi si du o pe na wo si e ku mi
1: dad e kan yin answer this of mami obi e kan say ye wo kan nyina
2: o se wo pd mi mi nim sunsun mo nti mi nim sunsun wo asem nti ade ano sanya no kra me meka de meka wat ya say all the time on o de bia meka say u be twan from any page wedding o ye den dam woni guase e beba eti kan no kra ne preko na ye hunu se no kra ne na wo ka de meka no wat ya say
1: nti bibi wo ha e betimi de aboy e ho ban e free san yo man ho ana bibi wo ha e betimi aka e bi kra ye de ni na so ense me bring na ekoso o how na mwim e bi kwa sa time me ka kwa ense na makwa nkotom ana menye den ene metime frisa o ha obi musim
2: eh onse nyina na me ka se nipa bia wono no oye setie eh ye kasa ye nkasa ne ko ye kasa ma wono mo oye setie no muti asem na ye ka no ti do ye setie no betu wana mo pacho me ka no ati ase na ne o se ye de bua ni bia na won koto nso hwe bi musim no sani pano oba ye ni mwajuma anasu utuwa na mwoko bebi yao pese o hiyo protection bono hubai sedi ye say bi ba musu bi ba bibi ba ebe yine free mwa nini na ewo ho ya meka nwati ya se enutu nebi ya meka se nyanko pondi numunani hahama edi ya beguwa mayen because enye bibi ya nentempanya mi baba beje yon sometimes enutu nwabu nubrani hahama guwa mayen se edu bebi ya obefo na sofu osu nedifu osu ana wanome huna diye so na yesu ya tumidia eden edi ya buwane ma edi midofu nini nani se ube tuwa na mwa utuwa na mwa uha una ufemo no etuwa ebecha
1: yebe nyo contact number no
2: yo me contact number ni 0539481888

ti ya fra owa wa ense chene ni amwa juma oye awoye nana no bless no ah rado na so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard akama ya